0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: was just like a song when we were young.
1: Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokken 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad når jeg holdt opp nå og begynner å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være stille?
3: Ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46,000 kroner. Betingelsen er altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som er registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Klar for en ny dag, torsdag og 10. september. God morgen da, Stian Berg plass i studio her nå. Med god hjelp da fra Endre som popper innom med nyheter på både hel- og halvslaget. Håper du har en ålreit start på dagen så langt, selv om den så vidt er i gang. Den skal vi starte med for Taps her nå. A Lock og In

0: Last Without You fra Delta Good Drum I Metromorgen. Riktig god morgen. God torsdag. Og bare for å få satt dagen da, så det den 10. september I dag. Årets 253. dag. 112 dager står igjen av 2026. Soloppgang, ja, det skjer først 3 minutter over 6:30. Og så det solnedgang 19:53 I kveld, og vi får nesten da 5,5 minutt mindre dagslys I dag I forhold til I går da, for eksempel. Jeg går mot mørkere tider altså. Kan vi også sende gratulasjoner I retning de med navnedag. Tord og Thor har navnedag, så gi dem en ekstra kopp kaffe I dag. Sånn servert, det jo veldig hyggelig, det ikke det?
1: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Det 10. september, og det verdensdagen for selvmordsforebygging. Men for å grave I historien, så det på dagens dato I 1945 at Vidkun Quisling ble dømt til døden for Landsvik. Han ble henrettet så ved skyting 24. oktober 1945.
1: Tiltalte Vidkun Abraham Lauritz Quisling dømmes til døden.
0: 1977 ble Frankrikes siste henrettelse utført med giljotin. Og 1981 så ble Storbritannia og Frankrike enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal. Spekkhoggeren Keiko fra filmen Slipp Willy Fri ble fraktet fra USA til Island på dagens dato I 1998 for å leve I det fri. I 2002 slo han seg til I Halsa på Nordmøre og døde I november 2003.
2: This is video of Keiko in the Norwegian Bay where he would spend his last days. Keiko playfully tipping over a rubber raft. Letting a small child scratch his back.
0: Schweiz ble tatt opp som FNs 190. Medlemsland på dagens dato I 2002, og I 2003 ble Sveriges utenriksminister Anna Lind knivstukket og dør dagen etter.
3: We have a knife which we believe is the murder weapon. We also do have a few other things that I will not go deeper into for reasons of protecting the investigation.

0: Joe Cocker og Unchain My Heart I Metro Morgen med musikk fra Westlife og Madonna på vei etter nyhetene. Der skal vi høre at det visst nok var stille I Oslo I går, men for soldatene som stod oppstilt så ble det kanskje enda ja, litt for stille kanskje. Det var flere som hadde ha legetilsyn. Vi skal høre mer om litt.
1: Høsten en perfekt tid for indørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
6: Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd I Oslo I går. Minst en gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson I forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene I Kong Haralds gravferd I Oslo I går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger I USA dersom republikanerne beholder kontrollen I kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes I USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen I Ukraina. Det sa han til journalister I går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert I verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen I luften 16,96 grader. Forrige rekord var I juli 2023. Vesteuropa har I år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Madonna, Material Girl i Metro Morgen, og snart 10 minutter over 20:30. Riktig god morgen. Katrine Mente-Meno får en liten oversikt over hva som skjer denne torsdagen her. Kan du starte på Stortinget, for der borgfreden nå over etter sørgeperioden etter Kong Haralds bortgang. Dermed kan vi igjen vente oss full politisk temperatur og en rekke utspill, og det jo allerede i gang da med blant annet drivstoffprisene. I Borgarting lagmannsrett skal terrordømte Sanjar Matapour igjen vitne i ankesaken mot Arfan Bhatti. Påtalemyndigheten vil særlig ha svar på kontakten mellom de to før terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022. Og i Sverige det bare 3 dager igjen til riksdagsvalget. I kveld møtes de 8 partilederne til TV-debatt, og målingene viser et svært jevnt løp. I Göteborg starter rettssaken etter båtulykken ved Tjørn i juli, der en kvinne og et barn omkom. Kapteinen og losen på et norskeid lasteskip tiltalt. Og London åpner en utstilling av det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet på British Museum. Det 70 meter langt og laget på 1100-tallet og skildrer blant annet nordmanners invasjon i England. Så kan vi ta med at det Champions League i kveld da. Bodø-Glimt åpner borte mot selveste Bayern München på Allianz Arena. Kampstart klokka 9.

0: Ja, der kom det. Riktig god morgen, riktig god torsdag, som det jo har blitt. Lille fredagsaften, som vi liker å kalle dagen, og forhåpentligvis så blir det en problemfri dag I trafikken. Ja, vi kan I hvert fall satse og håpe. Det ikke noen store forsinkelser på jernbanen I hvert fall, etter hva jeg kan se på den siste meldingen her fra Bane NOR og Vy. Men I biltrafikken derimot, så det en hendelse I Follotunnelen I Vestby på E6. En lastebil og personbil involvert I en trafikkulykke her. Lastebilen ligger på siden, og det stengt da forbi ulykkestedet I begge retninger. Så vær litt obs på det, I hvert fall nå I morgentimene, så får vi håpe dette her løses om ikke så alt for lenge. Nå straks Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, rett rundt hjørnet.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Storebrand presenterer et helt nettpå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Hit.

Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken,

0: Nothing's Gonna Stop Us Now. Dette var Starship I Metro Morgen. God torsdag morgen, snart med nyheter da. Klokka nærmer seg 7. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Vi overlevde gårdagen,
0: ja. Ja da.
1: Trenger ikke å si så mye om hva som skjedde I går. Det jo bønnhørig dekket I samtlige medier, video, lyd og bilde og tekst. Men det skjer ting I dag som det greit å få med seg. Nå jo borgfreden over. Borgfred betød at de politiske partiene skulle holde munn og ikke komme med politiske utspill. Nå som det over, så vi I gang, og det handler om drivstoffavgifter, og det fremst. Skrittspartiet som på ballen.
0: Ja, da hører vi mer om det etter Rihanna nå. Take a bow.

0: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen er altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. Og så er det tid for værvarsel. I dag sies det at det på Østlandet blir for det meste pent vær, men skyer tidlig. Senere blir det mer skydekke. På Sørlandet blir det pent, men til dels skyer. Vestlandet og i Rogaland perioder med sol, før det blir mer tilskyen utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Et par minutter over sju, en tidlig torsdag morgen. Riktig god morgen da, håper dagen er bra så langt. Jeg er Stian Berg og er med deg frem til klokka blir 10 her i Metromorgen. Med blant annet lykketallet, vi skal tilbake til det, om ikke så alt for lenge. Også ikke minst god variert musikk da, sånn som nå fra 12.

0: En svår og personlig låt fra Pink. Du hørte Family Portrait I Metro Morgen denne torsdagsmorgen. Hvor jeg fremdeles sitter I studio, altså også I dag. Det blir vel dag nummer fem da, med otter I vin og litt halsspray og ja, litt halstabletter og hele pakka her altså. Vi får satse på at over helgen nå så begynner ting å bli bra igjen, eller hva? Nå vi litt lei av dette her, vi ikke det? Brian Adams, han virkelig lei. Han kommer om noen ganske få minutter. Også Miles Smith på vei før vi skal til dagens deltaker I lykketallet. Vi prøver oss om noen minutter.
1: Den her uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family Dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
6: Hæ? Og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av

0: Vanessa Williams og Save the Best for Last I Metromorgen, hvor Bruno Mars rett rundt hjørnet her med Talking to the Moon, og så duett med Madrugada og Ane Brun på vei. I nyhetene skal vi høre til borgfreden over, og FRP vil få bukt med drivstoffprisene.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til Trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no. Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
7: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt I september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd I Oslo I går. Minst en gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson I forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene I Kong Haralds gravferd I Oslo I går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger I USA dersom republikanerne beholder kontrollen I kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes I USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert I verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen I luften 16,96 grader. Forrige rekord var I juli 2023. Vesteuropa har I år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Madrigada og Anne Brun, du fikk Lift Me I Metromorgen. Som vi har hørt I nyhetene denne torsdagsmorgen, så borgfreden over, og det virker som om partiene har brukt pausen nå til å fylle ammunisjonslagret, for nå skal de jammen krangles igjen, altså. Først og fremst, som vi hørte nyhetene da, om bensin og diesel. Senterpartiet og FRP mener prisene har blitt alt for høye, og Sylvi Listhaug vil faktisk hasteinnkalle Stortinget for å få ned avgiftene. Og Trygve Slagsvold Vedum ute og minner om at bilen ikke akkurat luksusutstyr hvis du bor et sted der bussen går annenhver torsdag. SV har andre ting på blokka. De vil ha flere lærere etter elendige PISA resultater, og I tillegg stanse salget av uregulerte KI-briller. Og så det Rødt da, som vil bremse datacenter-boomen. De vil få ned strømprisene, og at det skal være lik pris å gå til tannlegen som å gå til fastlegen. Og for en som nå nylig har foretatt livets første rotfylling og fått en ny krone, så kan jeg med hånda på hjertet si at jeg aldri har vært mer enig med Rødt altså. Så nå etter en periode da med politisk tillit, så det bare å gjøre seg klar. Borgfreden slutt, og Stortinget har skrudd på mikrofonen igjen.

Du blir med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Er involvert på E6 I Follotunnelen I Vestby. Lastbilen ligger på siden, og det stengt forbi ulykkesstedet I begge retninger, meldes det om fra veitrafikksentralen. Politiet innom melder om at på E6 inngående ved Karøygen har det vært en trafikkulykke mellom en lastebil og en personbil. Ikke personskade her, men det vil nok påvirke trafikkbildet, så vær litt obs ved Karøygen altså. Her straks nå, The Weeknd på Radio Metro.
1: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spenn, da.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
8: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: I feel it coming ifra The Weeknd og Daft Punk I Metro morgen på en torsdag med nyheterne rett rundt hjørnet endre.
1: Ja, vi klarer jo ikke helt å slippe begivenheten fra I går, men ikke direkte begivenheten fra I går. Vi snakker om borgfreden som på en måte falt I det øyeblikk kong Harald ble stedt I hvile I krypten inne I mausoleet I slottskirken I Akershus festning. Og denne borgfreden, den har jo da hindret politiske partier å ta tak I ganske mange forskjellige aktuelle saker. Nå har vi vært innom drivstoff på et tidspunkt her I løpet av morgenen, men det jo Islands nei til EU, og det PISA, og det litt sånne ting, så vi skal se litt nærmere på hva som nå skjer I det politiske Norge.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og så er det tid for værvarsel. I dag sies det at det på Østlandet blir for det meste pent vær, men skyer tidlig. Senere blir det mer skydekke. På Sørlandet blir det pent, men til dels skyer. Vestlandet og i Rogaland perioder med sol, før det blir mer tilskyen utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Her blir det snart mer vær. Vi skal se på dagene fremover også. Nå er jo helgeværet så å si satt av meteorologene. Om det stemmer helt 100%, det tviler jeg svært på, men vi har i hvert fall en pekepinn på hvordan det ser ut de neste dagene. Titte på det etter Ricky Martin og Christina Aguilera, som er rett rundt hjørnet her. Aller først skal vi til Heart på 80-tallet. Vi skal til These Dreams. Med

0: og Meia med Nobody Wants To Be Lonely på Radio Metro. God morgen på en dag som ser ut til å bli en svært fin dag egentlig. Lettskyet til skyfritt og opphold for hele landsdelen. Vestlandet får I tillegg litt varmere temperatur, noe som også gjelder I indre strøk på Østlandet. Men så kommer fredagen da, og den blir våt. Først på Vestlandet og Agder, og dette brer seg nordover, men kommer det kun noen få byger på Østlandet som får perioder med sol også I morgen. Lørdag kommer med en ny nedbør til Vestlandet, og det drypper også litt I Agder-fylkene. Østlandet kan stort sett vente seg opphold og sol, så ser søndagen enda bedre ut for alle egentlig, med skyet oppholdsvær og mye sol østafjells.
1: Jeg har en såkalt dum Tore.
2: Det ikke det dum Tore betyr, best
1: for. Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksers Tivoli tilbake på Tresse ved festningen I Kristiansand. Aksers Tivoli Europas største omreisende tivoli med attraksjoner for liten og stor. Kom og opplev karuseller I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det gratis inngang.

Lion Dis Hill fra Sienna Spiro på Radio Metro. Du, la oss snakke litt bil nå. Det har blitt betydelig vanskeligere å svare på spørsmålet. Hvilken skal jeg kjøpe? Jeg ser her på en pressemelding fra Finn.no nå at for 6 år siden så kunne du finne 63 forskjellige bilmerker blant nyere bruktbiler på Finn. Nå er tallet 90, og det en økning på nesten 43%, og mye av forklaringen elbilboomen. I 2020 hadde vi rundt 340 000 elbiler i Norge. Nå har vi passert 1 million, men selv om det har kommet en hel haug med nye bilmerker, så vi nordmenn ganske tradisjonelle når vi faktisk skal kjøpe bruktbil. Da. Volkswagen fortsatt størst på Finn, foran Toyota og BMW, deretter følger Mercedes og Volvo. Og Mercedes faktisk det merker vi aller helst kikker på. Altså de får flest besøk per annonse, uten at det nødvendigvis betyr at vi kjøper dem da. Så bruktbilmarkedet har aldri hatt større utvalg, men foreløpig så ser det ut til at vi gjør sånn på restaurant egentlig. Vi studerer hele menyen, og så bestiller vi det vi pleier.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift på Radio Metro, og så har vi R.E.M. klar her, altså James Morrison etter nyhetene. Der skal vi innom Borgfreden da, som har lagt en demper på politisk debatt. Temaene, de mange.
2: Fra torsdag 17. til søndag 20. september Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull. Det gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
8: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført I sørgeperioden etter Kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater I Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt I september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under Kong Haralds gravferd I Oslo I går. Minst en gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson I forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene I Kong Haralds gravferd I Oslo I går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet og ingen pågrepet. 8 partiledere skal delta I TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Mens vi var opptatt med begravelsen av vår kjære konge I går, så var Trump på folkemøte I Dallas, hvor han kom med et valgløfte som kanskje får norske politikere til å tenke, hvorfor har ikke vi prøvd dette? Hvis republikanerne vinner både representantenes hus og senatet I november, så lover Trump hver voksen amerikaner $5,000, altså nesten 46 000 kroner, rett på konto. Eneste kravet at pengene skal brukes I USA. Og det fikk meg til å tenke, hva om norske politikere gjør det samme? Og så ser jeg for deg Vedum da. Hvis Senterpartiet får 15%, får alle nordmenn 46 000 kroner. Men pengene må brukes på diesel, bacon og noe på felleskjøpet. Eller sier du Lysthaug, stem FRP, få 46 000 kroner, og bompengene tar vi. Jonas Gahr Støre hadde kanskje vært litt mer forsiktig. Stem Arbeiderpartiet, så får du 46 000 kroner, gradvis, fram mot 2037. Nå sier ikke Trump da hvordan dette her skal finansieres for amerikanernes del. Det kanskje like greit, for regningen beregnet til rundt $1,500 milliarder. Men som valgløfte så det I hvert fall lett å huske da. Stem på oss, få penger.

Du blir med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Fools Garden I Metrobarnen den torsdagen, hvor det skjer mye I trafikken altså, og det fortsatt trafikale problemer på E18 utgående ved Blommenholm. Der det behov for Tungberget, nemlig til et vogntog med store problemer. E18 Sandvika også, retning Drammen, trafikker vel der som gir trafikale problemer, hvor venstrefelt foreløpig åpent, men det kan fort bli endringer her. Og så det fremdeles stengt I Follotunnelen på E6-en, der en lastebil og personbil involvert, og lastebilen ligger på siden. Og så det også stengt I Strømsåstunnelen, E134 I Drammen I forbindelse med trafikkuhell.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Thomas Sandbakken, og jeg glemmer deg aldri I Metro Morgen. Snart med nyheter, klokka nærmer seg 9.
1: Ja, og jeg har vel egentlig et spørsmål, mer enn noe annet. Oi. Hva var det beste, eller det mest gripende, eller det du kommer til å sitte igjen med og huske etter begravelse av Kong Harald I går? Hva det som festet seg? I hjertet, eller på netthinnen, eller bak øret, eller hvor det nå disse ting fester seg. Jeg har en knapp på hva jeg tenker på, og tenkte jeg skulle avsløre det for deg, nyheten om et øyeblikk.
0: Jeg har en knapp på Sonja. Vi får høre om du enig om det da. Endre gir deg nyheter etter Bee Gees nå om et par minutter.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen, da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Syn av Båren, som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Borgfreden på Stortinget er avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og så er det tid for værvarsel. I dag sies det at det på Østlandet blir for det meste pent vær, men skyer tidlig. Senere blir det mer skydekke. På Sørlandet blir det pent, men til dels skyer. Vestlandet og i Rogaland perioder med sol, før det blir mer tilskyen utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: God torsdag den 10. september. Glad du hører på. Vetremorgen er en times tid til, frem til klokka blir 10. Espen Lind, Eternals og Benson Boone ligger på vent her nå. Og så skal vi blant annet prate litt om hva de forskjellige partiene egentlig vil nå, etter at borgfreden er over. Aller først til Elton John. Her er Nikita. Musikk.

0: Scared of Heights fra Espen Lind I Metro morgen denne torsdagen her nå. Nå som borgfreden endelig over, da, så vil politikerne endelig kunne få lov til å prate litt igjen om hva de synes om ditt og datt. Og det ganske mye forskjellig, altså. Vi skal få en liten oversikt over nettopp det etter Benson Boone. Først til Eternal Baby Winans. I Wanna Be The Only One om et par minutter.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
4: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

rest in peace. Som vi har hørt I nyhetene denne torsdagsmorgen, så borgerfreden over, og det virker som om partiene har brukt pausen nå til å fylle ammunisjonslagret, for nå skal de jammen krangles igjen, altså. Først og fremst, som vi hørte nyhetene da, om bensin og diesel. Senterpartiet og FRP mener prisene har blitt alt for høye, og Sylvi Listhaug vil faktisk hasteinnkalle Stortinget for å få ned avgiftene. Og Trygve Slagsvold Vedum ute og minner om at bilen ikke akkurat luksusutstyr hvis du bor et sted der bussen går annenhver torsdag. SV har andre ting på blokka. De vil ha flere lærere etter elendige PISA-resultater, og I tillegg stanse salget av uregulerte KI-briller. Og så det Rødt da, som vil bremse datacenter-boomen. De vil få ned strømprisene, og at det skal være lik pris å gå til tannlegen som å gå til fastlegen. Og for en som nå nylig har foretatt livets første rotfylling og fått en ny krone, så kan jeg med hånda på hjertet si at jeg aldri har vært mer enig med Rødt altså. Så nå etter en periode da med politisk stillhet, så det bare å gjøre seg klar. Borgfreden slutt, og Stortinget har skrudd på mikrofonen igjen.

0: You and I fra John Legend på Radio Metro. Hva vil du huske best fra begravelsen I går? Dette prater jeg enda litt om, nemlig, og I nyheten om litt.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse, eller Synagogen, som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Borgfreden på Stortinget er avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: av Dirty Dancing, filmen som har trollbundet mange opp gjennom årene oss, og den dag i dag. Hver morgen så spiller vi om noen kroner vi i lykketallet, og nå skal vi høre hvordan det gikk tidligere i morges når vi hadde med oss en ny deltaker.
1: Lykketallet.
0: Vi tester lykken på Nesodden i dag hos Wenche. God morgen.
2: Ja, hei du.
0: Hva lykketallet vi skal prøve oss på da?
2: Vet du, jeg prøver meg på 66.
0: 66. Er det noen grunn til akkurat denne?
2: Ja, altså, jeg liker tall. Tretallet, vet du. Og hvis man tar og legger sammen sekseren og det som kommer 12, så blir det 3. Ja. Og da har jeg liksom valgt riktig, tror jeg.
0: Du, la oss håpe på det.
2: Ja.
0: Jeg har finnet den, så da river jeg bare opp en nå.
2: Ja.
0: Da får vi se. Og åpner 66. Som er tom.
2: Ja, hadde en følelse, skjønner du.
0: Ja. Ja, ja. Det blir et flakslåd i trøstepremie, Wenche.
2: Ja, tusen takk for det.
0: Og så får du da tusen takk for at du var med oss og nyte dagen, da.
2: Jo, takk. Og i like måte.
0: Vi åpner en ny konvolutt igjen i morgen, 7:30. Vil du være med da, så melder du deg på med koder og lykke, og sender det på sms til 2030.

0: Asia, Unstoppable I Metro Morgen med Chris Isaac og så Shania Twain for nyhetene klokka 10. De får da å endre, og så Trond Harald videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg, nå skal vi bli stemmen og se tilbake igjen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer,

0: mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabel ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse, eller Synagogen som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Og så er det tid for værvarsel. I dag sies det at det på Østlandet blir for det meste pent vær, men skyer tidlig. Senere blir det mer skydekke. På Sørlandet blir det pent, men til dels skyer. Vestlandet og i Rogaland periode med sol, før det blir mer tilskyen utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: To over ti, og du er oppdatert på nyhetsbildet. Forhåpentligvis så har du en fin torsdag. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig hyggelig at du hører på. Det blir Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson etter Kylie Minogue, som tar oss med tilbake til 1988. Egentlig var det jo låta til Little Eva, men hun synger like fullt The Locomotion.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De er under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Fin låt fra Belinda Carlisle. Det var Leave a Light On, Radio Metro, en fin, fin torsdag. Bare timer igjen av arbeidsdagen, litt avhengig av hvor lenge du jobber, men helgen, den kan vi skimte der borte I det fjerne, og vi korter ned ventetida med mer god variert musikk, slik som denne.

0: Hallo, sjef. Jimmy her. Du, det var en kunde jeg pratet med nå som sa akkurat at det ekteskapet ble redda da mannen fikk sitt eget garderobeskap.
1: Hæ?
0: Og da tenkte jeg, skulle vi bytte av slagord og sagt Nordbo igjen? Holder folk sammen? Og selger møbler? Ja, nei, vi kan sutte litt på den, sjef. Greit, men vi kjører kampanjedager da, på kommoder og garderobeskap og mye, mye mer. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
3: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De er under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
4: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

Something Right av Westlife på Radio Metro, som du finner på DAB, på FM og I appen Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, håper dagen snill med deg så langt. Nå det Michael Oldfield og Maggie Reilly her nå. Moonlight Shadow. Moonlight Shadow.

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radiometro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Ryd-appen nå. Alex Alexander og Radiometro, vi tar deg med bak magien.

0: En 80-tallsklassiker ifra The Cars. Du fikk Drive på Radio Metro med mer variert musikk. Nyheter om litt etter Anastasia og Seal etter pausen.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Og så er det tid for værvarsel. I dag sies det at det på Østlandet blir for det meste pent vær, men skyer tidlig. Senere blir det mer skydekke. På Sørlandet blir det pent, men til dels skyer. Vestlandet og i Rogaland periode med sol, før det blir mer tilskyen utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Hvis du var ung i 1985, så var du kanskje på kino og så filmen Back to the Future. Hvis du ikke var på kino og så den, kanskje du leide den på video året etterpå, sammen med en SLT Moviebox. Det var tider. Så var det Huey Lewis and the News da, som laget låta til filmen. Her er The Power of Love på Radio Metro.

0: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69. Og det store rabattheftet med 12 billetter, kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.

en torsdag med Shalamar. I can make you feel good. Om få minutter så skal du få Donna Lewis, I love you always forever, Luke Combs også. Men jeg vil bare minne deg på at i morgen tidlig fredag så spilles det om 10 000 kroner i lykketall i metromålen hos Stian. Meld deg på sms godord lykke til 2030. Lykke til 2030.

0: sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Hard Habit to Break fra Chicago. Du fikk dem her på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk mens du på jobb. Duncan Lawrence og Pointer Sisters på vei med Arcade og Slow Hand etter All That She Wants. Her Ace of Base på Metro.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net.
5: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
7: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit.

Forever Not Yours fra AHA her på Radio Metro. Torsdag denne 10. september får du snart nyheter igjen sammen med været. Klokka 12 om ikke lenge etter Gabrielle. Her Rise.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Og så er det tid for værvarsel. I dag sies det at det på Østlandet blir for det meste pent vær, men skyer tidlig. Senere blir det mer skydekke. På Sørlandet blir det pent, men til dels skyer. Vestlandet og i Rogaland periode med sol, før det blir mer tilskyen utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: To etter tolv, torsdag ettermiddag på Radio Metro. Ditt første valg for god, variert musikk. På FM, på DAB og i appen vår Din Lyd. Hent den i App Store eller i Google Play hvis du har lyst. Spice Girls, To Become One, Bruno Mars, I Just Might kommer etter hvert, men det er Bryan Adams aller først og hans Run to You.

0: Hallo, sjef. Hjemme her. Du, det var en kunde jeg pratet med nå som sa akkurat at ekteskapet ble redda da mannen fikk sitt eget garderobeskap.
1: Hæ?
0: Da tenkte jeg skulle vi bytte av slagord og sagt Nordbo igjen. Holde folk sammen og selge møbler. Ja, nei, vi kan slutte litt på den, sjef. Greit, men vi kjører kampanjedager da, på kommoder og garderobeskap og mye, mye mer. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

du bli med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

You Keep Me Hanging On, opprinnelig en Supremes klassiker. Dette var Kim Wilde, Radio Metro, en fin, fin torsdag. Bare timer igjen av arbeidsdagen, litt avhengig av hvor lenge du jobber, men helgen, den kan vi skimte der borte I det fjerne, og vi korter ned ventetida med mer god, variert musikk, slik som denne. I'm a

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Craig David og Seven Days på Radiometro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Eric Clapton, Leila, Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, etter Diana Ross.

0: In the Air Tonight. Phil Collins var en klassiker fra 1981. Skiva het Face Value og ble starten på Phil Collins sin eventyrlige solokarriere som han hadde parallelt med suksessen I gruppa Genesis. Om få minutter så det tid for nyheter. Det først filmmusikk som venter på oss fra Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Og Nelly Furtado først, I'm Like a Bird om litt på Metro.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
6: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hallo, sjef. Jimmy her. Du, det var en kunde jeg pratet med nå som sa akkurat at ekteskapet ble reddet da mannen fikk sitt eget garderobeskap. Hæ? Da tenkte jeg skulle vi bytte av slagord og sagt Norbo igjen. Holde folk sammen og selge møbler. Ja, nei, vi kan slutte litt på den, sjef. Greit, men vi kjører kampanjedager da, på kommoder og garderobeskap og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.

0: go. Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65 G. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og så er det tid for værvarsel. I dag sies det at det på Østlandet blir for det meste pent vær, men skyer tidlig. Senere blir det mer skydekke. På Sørlandet blir det pent, men til dels skyer. Vestlandet og i Rogaland periode med sol før det blir mer tilskyen utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: To over ett. Det er torsdag ettermiddag, og du er på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Om få minutter så blir det Fergie, Big Girls Don't Cry og John Secada, If You Go på Radio Metro. Boy George først og Everything I Own.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

Natalie Cole, Miss You Like Crazy på Radio Metro. Fin, fin torsdag, den 10. september. George Michael, Fast Love og Marie Haukås Mitte på vei. Du skal få Mark Amber også, men jeg vil bare minne deg på at I morgen tidlig fredag så spilles det om 10 000 kroner I lykketall I Metro Morgen hos Stian. Meld deg på sms kodeord lykke til 2030. Lykke til 2030.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Høsten er en perfekt tid for indørs prosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

Don't Stop Believin'. Det Journey på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Du har kanskje hørt historien om den gang hvor Elvis Presley ville spille inn låta I Will Always Love You av Dolly Parton. Dolly Parton kjempeglad for at han ville det. Manageren til Elvis Presley, han ville derimot sikre seg alle rettighetene, og det kunne ikke Dolly si ja til. Og derfor så ble det aldri noen versjon av Elvis og hans, eller og hennes I Will Always Love You. Whitney Houston derimot gjorde det med bravur til filmen Bodyguard i 1992.

0: Home ifra Michael Bublé på Radio Metro. Nå klokka snart to, og det Lars Eikanger som klar med Metro ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen klokka ti, og det du også velkommen til. Ta med oss Shania Twain, vi frem til ferske nyheter og ettermiddagen med Lars. Man, I feel like a woman. Ha det!
1: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og så det tid for værvarsel. I dag sies det at det på Østlandet blir for det meste pent vær, men skyer tidlig. Senere blir det mer skydekke. På Sørlandet blir det pent, men til dels skyer. Vestlandet og i Rogaland periode med sol før det blir mer tilskyen utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: God torsdag ettermiddag, jeg Lars. Hyggelig at du har satt radioen på Metro. Da vi tilbake igjen i normalen, så godt som. Tenkte å begynne med en låt fra en debutplate fra 1988. Den klarte førsteplassen i tre land. Det var Island, Nederland og i Norge. Plata heter Stopp, og det gjør låta av seg. Her Sam Brown. Yeah.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa, da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Hei, krasfaren Steinbu. Det helbillis det på Metro. God ettermiddag. God torsdag. Jeg nevnte at vi skulle snakke litt om musikk. Ja, det gjør vi jo hele tiden, men hør nå. 22% av nordmenn, tilsvarende 1,2 millioner, villige til å betale mer for en strømmetjeneste der de slipper KI-generert musikk. Altså der hvor det ikke noe tilbud. Og en annen ting. Samtidig har andelen nordmenn som mener KI-generert musikk bør kunne filtreres bort fra anbefalinger og spillelister, økt til 74%, 3 av 4. Så vi ikke så begeistret for KI-generert musikk. Det må være bortsett fra den vi lager selv på fest.

Du blir med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radiometro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Ryd-appen nå. Alex Alexander og Radiometro, vi tar deg med bak magien.

0: Og det er deilig, vet du. Love is a wonderful thing, Michael Bolton på metro litt over halv tre. LP'en hans, Time, Love and Tenderness, som kom tidlig på 90-tallet, er jo full av sånne låter. Det bånn gass, og han synger alt han kan, så hockeysveis og alt rister, det helt praktfullt. Vi skal tone det litt grann ned på andre siden her nå med Maria Redondo, og så en av de tøffeste damene noensinne produsert i denne verden, Tina Turner.
1: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De er under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang. Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Burning på Radio Metro. God ettermiddag. En liten gåte til deg, skal jeg gi deg svaret litt senere, for nesten 6 og 10 av oss sier at det å dra akkurat hit gjør oss veldig stresset. Hva er det jeg snakker om? Her er Tina Turner. Tell me.

0: Bruno Mars, Just The Way You Are. Yeah! Yeah, yeah. God ettermiddag, jeg, Lars. Snart både Aretha Franklin sammen med Annie Lennox og Lisa Nilsson før nyhetene. Men jeg må jo svare på gåten da. Altså, nesten 6 av 10 av oss sier at det å dra akkurat hit gjør oss stresset. Vet du hvor det er? Ja, jeg var sikker på at det var kjøpesenteret, men det er altså, det er flyplassen!
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: NRK oppgir ny serierekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken. Det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. Og så det tid for værvarsel. I dag sies det at det på Østlandet blir for det meste pent vær, men skyer tidlig. Senere blir det mer skydekke. På Sørlandet blir det pent, men til dels skyer. Vestlandet og i Rogaland periode med sol, før det blir mer et tilskyen utover kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: God torsdag ettermiddag, det tiende i dag. Tiende i niende. Ja. Og du skal få Atomic Kitten, som låner en låt av Deborah Harry og Blondie. The Tide Is High, men før det så skal Marvin Gaye gi oss en akkurat passe stor dose sexual

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Over halv fire. You're Not Alone med Michael Jackson fra History Book One. Og den har, den er i Guinness rekordboka, fordi det var den aller første singlen fra en plate som gikk rett inn på førsteplass på de amerikanske singlelistene. Det hadde ikke skjedd før at den bare starter på førsteplass. Og når jeg forteller deg at den er skrevet av R. Kelly, og så hører du Michael Jackson og R. Kelly i samarbeid, så får man jo lyst til å tenke sitt. Og det må du gjerne gjøre. Vel, Sugar Babes og Johnny Nash kommer straks på Metro.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Dinlyd.no.
7: Mamma?
8: Mm.
7: Hvor er pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
7: Men han er ikke der.
8: Å, da er han selvfølgelig på
7: Biltema.
9: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

Sugar Babes to Last in You på Radio Metro litt over halv fire. God ettermiddag, jeg Lars, og noen ganger når man står og snakker med folk, kanskje folk man ikke kjenner, av og til får jeg sånne tvangforestillinger at jeg tenker at man kan bare kyle et glass vann I ansiktet på vedkommende. Da ville jeg fått sjokk, ikke sant? Det noe en ting, men andre ganger så står jeg der og tenker at dette mennesket har jo ikke noe vinnende vesen, og så det ikke rart da. At det var akkurat den sedcellen som vant det kappløpet, merk.

0: husker er at Becky Hill, som her synger Remember, var med I første sesongen av The Voice I England, og dermed ble hun popstjerne, sånn det. Vi skal snakke litt om disse generasjonssetterne som vi ikke helt skjønner oss på. Vet du hva lore-tripping for noen? Selvsagt gjør ikke det, men det skal jeg forklare deg I neste time. Det blir etter One Too Many, og Robbie Williams, og nyheter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Og så er det tid for værvarsel. I dag sies det at det på Østlandet blir for det meste pent vær, men skyer tidlig. Senere blir det mer skydekke. På Sørlandet blir det pent, men til dels skyer. Vestlandet og i Rogaland perioder med sol, før det blir mer i tilskyen utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God torsdag ettermiddag, da er du kanskje ferdig på arbeid, men det er jo litt over fire nå. Hei på deg, jeg er Lars, og er det ikke nydelig vær ute da? Veldig mange steder i Metrolandet er det strålende høstvær, litt kjølig kanskje noen steder, men ja, ja. Vi skal begynne med Phil Collins, han fikk jo en hit, var det 16 eller 17 år etter at The Supremes hadde en kjempehit med You Can't Hurry Love.

Dido med White Flag. Hun har jo en engelaktig stemme. Etter Phil Collins og 60-tallshitten You Can't Hurry Love med The Supremes, som han fikk en hit med på 80-tallet, sånn er det. Alright, vi skal snakke om disse reisemålene til generasjonssetterne. Må forklare litt mer om det etter du har hørt en låt som jeg, for å være helt ærlig, fikk inn på spillelistene våre. Så du har å si at du liker den når jeg spiller den, fra 1992. Bandet heter The Christians, og til deg som husker Radio 1 fra den tiden, vi spilte masse der. Du skal få What's in a Word, og så skal du få disse tre da.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men det var Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
8: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

hva syns du? The Christians, what's in a word? Dette for meg lyden av 90-tallet. Jeg syns den altså helt fantastisk, og jeg så glad for at vi fikk lov å spille den for deg. Nei, hva sier du? Skal vi ta oss en tur på ferie? Sånn, da vi plutselig på hytta igjen. Ja, Merkelen kommen. Altså, det ikke det handler om, så vi må bytte, for... Jeg må nesten forklare hva generasjon Z er først, da. Jeg måtte jo slå det opp. Altså, generasjon Z, det de som mellom 15 og 30 år. Ja, cirka. De kom etter millennials, altså generasjon Y, men før generasjon alfa. De jo bare, de små, de. Ja. Generasjon Z er den første generasjonen som har vokst opp med smarttelefoner, sosiale medier og strømming og alt det der. Det det de kan best. Ja. Men jeg tenkte vi må jo snakke om hvor det de har lyst til å reise, og det var det jeg fant ut her. Det kalles lore tripping, altså at man ferierer i små og litt sære steder i stedet for de store byene. Og ifølge Airbnb, det der jeg har lest det, nesten halvparten av høstens mest populære reisemål blant disse mellom, ja, i 20-årene da. Det småbyer. Og da synes jeg, og tenker jeg i mitt stille sinn, du, det helt perfekt. Da kan dere dra til disse sære små stedene, så kan vi andre dra til de andre byene. I knew it! I knew you!

bli med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Maggie Riley med Tears in the Rain. Litt over halv fem. God ettermiddag, jeg er Lars, og snart skal du få Gareth Gates. Apropos Gate, altså, jeg må bare nevne en opplevelse fra ankomsthallen når du står og venter på bagasjen din, og den skal du få før vi skal spille et av mine favorittband Fleetwood Mac straks.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: Hæ?
2: Og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: James Morrison og Jesse J opp på Radio Metro. God ettermiddag, hei Lars. Snart München of High Height og Everytime og Will Young før nyheten klokka fem. Men jeg må bare nevne for deg at akkurat i dag, for 33 år siden, kunne vi høre denne kjenningsmelodien for aller første gang. Det var premiere på X-Files i dag, 10. september 1993. Å, herlighet. Hva er det med tv-serier? 90-tallet, det var jo gulltiår. 9 sesonger, 202 episoder, 2 spillefilmer, og åh, jeg var helt oppslukt av X-Files. Det er 2 tv-serier for meg som står som 2 bautar i tv-historien. Det er denne, og så er det Twin Peaks. Ferdig snakka. Men selvfølgelig, smaken er som baken og så videre. Men det var meg da. Ålreit, snart nyheter og den slags, og så setter vi i gang med musikken rett etter dette.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Fredrik Løsland. For om vi skal svere dere denne torsdagen, når så blir det god ettermiddag. Klokka 18 skal vi få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund med nemlig meg, Trond-Erik Løsland. Og klokka 19 så skal vi få litt god variert country I programmet God Country. Klokka 20 så Terje Ellefsen tilbake med nytt og det hører. Og klokka 21 det som vanlig ukas høydepunkt, det nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så skal vi få litt musikk og rebusser før vi skal klokka 23 få litt god variert musikk I programmet Mot Midnatt. Men aller først skal vi få lov til å høre Sia med låta The Greatest.

0: Neida, det ikke Radio Lux det snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter Webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Som vanlig så har jeg da tatt turen innom yr.no en tur for å se på været. Været da har jo vært helt fantastisk med temperaturer på rundt 18 grader. Vinden har blåst med snøve 4 sekundmeter. I morgen så ser det ut at vi kan få litt regn I løpet av natta og formiddagen, men utover ettermiddagen så skal det lysne opp, og temperaturen de skal ligge på rundt 19 grader. Vind skal blåse med 3 sekundmeter. Lørdagen ser egentlig veldig grå ut. Det meldt overskyet vær hele dagen. Temperaturer på rundt 16 grader, og vinden skal blåse med 4 sekundmeter. På søndag så ser det ut at vi kan få en del bedre vær. Vi skal opp I 20 grader, og det lover ganske med sol I løpet av utover ettermiddagen. Og vinden den skal blåse med 3 sekundmeter, og når jeg ser utover neste uke, så... Det litt sånn blanding, humor og knar, vil jeg si, men vi får ta det som det kommer. Men da skal vi I hvert fall få litt god musikk igjen, og vi skal få høre Hermes House Band med Country Roads.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så har jeg da fått en del pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Frendeforsikring. Skjeggkre gir seg ikke. Over 8000 tilfeller I fjor. 2024 ble et rekordår for skjeggkre I Norge. 2025 var nesten like ille. I fjor ble det registrert 8161 tilfeller av skjeggkre I Norge. Det en liten nedgang fra rekordåret før med 8434 tilfeller. Men fortsatt det nest høyeste tallet siden statistikken startet. Tallene de kommer fra Folkehelseinstituttet. Dette svært høye tall, og skjeggkre noe mange nordmenn kommer til å få et ublidt møte med I årene fremover. De ikke farlige, men psykisk ubehagelige å dele hus med, sier fagsjef på bygning I Frendeforsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemsen. Så mange har hatt skjeggkre. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser seg samtidig at skjeggkre blitt en velkjent plage I norske hjem. 14% av de spurte på landsbasis sier at de har hatt skjeggkre hjemme eller på hytta. Det gjør skjeggkre til den fjerde vanligste skadedyret nordmenn oppgir å ha hatt besøk av, kun slått av mus, maur og sølvkre. Følger ofte med flylasset ditt. Skjeggkre skiller seg fra mange andre skadedyr når det kommer til hvordan de kommer inn til deg. Mus og maur kommer gjerne inn utenfra på egen hånd gjennom åpninger og smale passasjer, mens skjeggkre kommer sammen med deg. Som en del av et flyttelass I brukte møbler, I pappesker, med varer og annen emballasje, sier fagsjef og biolog Ragnar Bykjeland I Vis Forsikring, som spesialister på skadedyr. Mange får dem inn uten å vite det. Det kan være I hjemmet lenge og få etablert seg skikkelig før det oppdager dem, sier hun. Ser dem ofte når det blir mørkere. Skjeggkre aktive hele året, men mange oppdager dem først på høsten og vinteren. Det fordi de lyssky og mest aktive om natta. Når høstmørket kommer og vi har dempet belysning inne, det lettere å få øye på dem når de beveger seg over gulv og vegger om kvelden, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemsen I Frende. Så det står en hel hauner igjennom, jeg skal ikke lese alt, men det står et siste punkt her, og med slik bekjempes skjeggkre. Behandlingen må gjøres av godkjente skadedyrteknikere. Mikrodopper med forgiftet åte legges ut langs veggene I alle rom, med cirka 1 meters mellomrom. Åte har dokumentert effekt I opp til 4 år. Og de veldig små mengdene som legges ut av fagfolk ikke farlige for små barn eller husdyr. Så det en løsning på dette problemet, men det ikke noe du skal gjøre selv. Det skal overlades til fagfolk. Men nå skal vi få litt musikk igjen. Vi skal få høre Nothing Hillbillies med Blues Stay Away From Me.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det er sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Å, ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg har fått en pressmelding her fra Trygg Forsikring. Flere boligtyver i sommer. Antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingen med nær 30%. Sommeren 2026 har vært preget av færre innbo, bygnings- og værrelaterte skader enn i fjor. Samtidig ser Trygg en tydelig økning på tyverier fra boliger. Vi ser at innbrudstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV og elektronikk går de ofte etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander som gjerne har økt mye i verdi de siste årene og er lett å omsette, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Samtidig har erstatningsutbetalingen etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. I mange av sakene som omhandler gamle smykker, arvegods og sølvtøy viser skadeoppgjørene at manglende dokumentasjon ofte skaper utfordringer. Vi anbefaler generelt å ta vare på bilder, kvitteringer og ekthetsbevis der det er mulig. God dokumentasjon gjør skadeoppgjøret langt enklere dersom uhellet er ute, sier Brandeggen. Så ja, det å ta bilder av verdisager, av klokker og smykker og sånne ting, og gjerne nødvendigvis ikke for at du skal selge, men få en takst på dette, så har du i hvert fall noe du kan dokumentere hvis uhellet skulle være ute. Men nå skal vi få høre Helge Borglund med Tyvenes konge.

0: lytter til Radio L.
1: Jeg har fått en pressmelding fra NAF, og her står det «Kan bli elbilsmell etter nyttår. Penger å tjene før nyttår». Fra nyttår halveres momsfordelene for elbiler. Flere populære elbiler kan bli nær 40 000 kroner dyrere bare på grunn av moms. Du på biljakt, bør du sjekke pris og leveringstid nå. Det sier Nils Sødal, seniorkommunikasjonsrådgiver i NAF. Fra 1. januar strammes momsen til for elbiler. Grensen for momsfritak halveres fra 300 000 til 150 000. Det betyr at populære elbiler kan bli rundt 40 000 kroner dyrere hvis de registreres i 2027 sammenlignet med i år. Skal du kjøpe ny bil, kan det være mye å spare på for å få bilen registrert før nyttår. Derfor bør du sjekke både pris og leveringstid nå. For det tidspunktet bilen registreres som avgjør hvor mye moms du må betale, forklarer Sødal. Så du på biljakt, det viktig å sjekke hvilken biler som kan leveres før årsskiftet. Det ikke gitt at alle bilmerker kan få tak i biler i tide til at de kan registreres i 2026. Det viktigste at du finner en bil som passer dine behov. I tillegg har mange et par favorittmerker. Men du opptatt av å spare penger og favorittmerket ikke kan levere før nyttår, gjør du det lurt i å sjekke andre merker også, sier Nils Sødal i NAF. De fleste bilene fikk hele momsøkningen i år. Det kom en kraftig økning i momsen på elbiler også i år. Da ble grensen satt fra 500 000 til 300 000. Kjøpsbeløpet over denne summen ble momsbelagt. NAF undersøker prisene på 26 bilmodeller i januar i år, og så om noen av bilimportørene hadde valgt å kompensere for momsøkningen. Kun 8 av 26 valgte å gjøre dette. Det viser at vi må belage oss på at de fleste bilmodellene vil stige pris tilsvarende momsøkningen i januar, sier Nils Sødal. Dette kan bli prisene på de 10 mest solgte bilene. Så har jeg en liste her, for eksempel en Tesla modell Y. Den koster 460.060 kroner i 2026. I 2027 vil den koste 497.500. Og så står det noen flere bilmodeller, jeg skal ikke lese alle, men for eksempel en Volkswagen ID4 som en populær bil. Den koster 490.900 kroner i år, og neste år så vil den koste 528.400 kroner. Og for eksempel en ID3 som en populær modell, den koster i dag 324.900 kroner. I neste år så vil den koste 362.400. Så ja, det mye penger på å kjøpe bil i år hvis du har behov for det. Det noe med det også. At hvis den bilen du har, den kan gå mange år til, så må du ta den når det kommer. Men vi skal få litt musikk igjen. Vi skal få høre Hu Yei med Autofil.

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo. Radio bingo? Nei, jeg ble glemt radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag er det jo bingo her på Radio L. Du hørte jo her i siste tingel, hen du får kjøpe unger hen, så det er bare løv å kjøpe. For i kveld spiller vi med pott på 34.000. Det kan være greie penger å få med seg nå mot de tider som kommer. Jeg skal ikke si hvilken. Men i hvert fall så vil jeg, Trond-Erik Løsland, takke pen for å følge denne lille halvtimen her på Radio L. Og rett etter meg så skal vi få et gjenhør av et tidligere sint rockestund, men aller først skal vi få litt godvært musikk i den siste halve timen vi har. Vi skal blant annet få høre Honkabilly Kings og Jan Arils, men aller først skal vi få lov til å høre Ali Karlsen med My Woman, og dem ha en riktig fin ettermiddag videre. Musikk.

0: Det her i stua, og slapp av. Men du verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig. Kanskje det står noe her i avisa? Skal vi se. Oversikt Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo.
1: Radio Bingo? Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Da vil jeg, Trond Erik Løsland, ønske velkommen til nok en rockestund her hos meg på Radio L. Slaves and Masters, det det 13. studioalbumet fra det engelske hardrockbandet Deep Purple. Det ble utgitt I oktober 1990. Dette det eneste albumet fra bandet der vokalist Joe Lynn Turner med. Enkelte kritiske stemmer eller røster kalte nå bandet for Purple Rainbow, ettersom Joe Lynn Turner hadde samarbeid med Ritchie Blackmore I bandet Rainbow tidlig på 1980-tallet. Albumet solgte dårlig, og Turner ble I 1992 erstattet av Ian Gillan, som kom tilbake. Låta vi skal få høre fra Deep Purple I dag Wicked Way.

Når vi først var og snakket om Rainbow, så ga Rainbow ut et album I april 1978, nemlig albumet Love, Long Live Rock and Roll. Det det tredje studioalbumet, og det for også Ronnie James Dios siste album Rainbow. Han sluttet etter det den påfølgende turnéen, og senere ble han vokalist I Black Sabbath etter at Ozzy Osbourne måtte forlate bandet I 79. Dermed markerer dette albumet også et stilskifte for Rainbow. Dette albumet det siste der bandet spiller klassisk hardrock, og på de påfølgende albumene søker Blackmore å treffe det amerikanske markedet med en mer kommersiell hardrock, som også har blitt kalt powerpop, noe som toppet seg med Bent Out of Shape fra 1983. Men vi skal få høre titellåta Long Live Rock and Roll.

Motorhead var et Grammy-belønnet britisk rockband som ble dannet I 1975 av bassist og vokalist og låtskriver Ian Lemmy Kilmister. Motorhead blir typisk karakterisert som et heavy metal band, men hadde en unik sound som blandet flere sjangre, med base I punkrock. Motorhead har fått æren for å være delaktig I utvikling av en rekke musikksjangre, sånn som Thrash, Metal og Speed Metal. I 79 så ga de ut en cover av Louis Louis. Dette en rytme- og bluesang skrevet og komponert av den amerikanske musikeren Richard Berry I 1955, men mest kjent for hitversjonen av The Kingsmen, som har blitt en standard innen pop-rock-sjangeren. Sangen den basert på melodien El Loco Cha-Cha, popularisert av bandleder René Twits, og et eksempel på latinsk innflytelse på den amerikanske populærmusikken. Men her skal vi I hvert fall få høre Motorhead fremføre Louis Louis.

Catch Scratch Fever, det er en rockelåt av Ted Nugent, som for øvrig bærer samme titel som albumet. Sangen er kjent for sin signaturriff, som er en tretonemelodi, harmonisert i parallelle fjerdedeler. I 2009 ble den kåret til den 32. beste hardrock-sangen gjennom tidene av VH1. Melodien den ble kovret av Pantera for Detroit Rock Citys CD-lydspor. Versjonen deres nådde topp 40 på Mainstream Rock Diagram. Nugent kritiserte versjonen og hevdet den var ekstremt hvit, ingen sjel, ingen baller, ingen følelse. Og som du står her, Caucasian All The Way. Denne låten har blitt kovret av artisten vi just hørte, Motorhead, i 92 på albumet March or Die. Men nå skal vi I hvert fall få lov til å høre Catch Scratch Fever.

ble dannet i 1986 i Philadelphia. Bandet ble opprinnelig frontet av hovedvokalist og rytmegitarist Dizzy Dean Davidson. Bandet inneholdt også Billy Childs på bass og tidligere Cinderella-gitarrist Michael Kelly Smith på hovedgitar og tidligere Cinderella-trommeslager Tony DeStera. Takket være tilknytninger til Cinderella klarte bandet å sikre seg en større innspillingsavtale. Men akkurat når ting begynte å se lyst ut, ble Tony DeStera drept i en bilulykke i 1987. Rett før en stor turné. Men låta vi skal få høre fra Britney Fox, A Hair of the Dog.

UFO 1, det debutalbumet til den britiske rockebandet UFO. Det ble først utgitt i Storbritannia av Beacon Records i oktober 1970. Den første amerikanske utgivelsen var på Rare Earth Records i april 1971. Ingen av disse utgivelsene ble kartlagt. I midlertid ble albumet en suksess i Tyskland og Japan. Albumet ble gitt ut på nytt under navnet Unidentified Flying Object med fire av de fem sporene fra bandens andre album. Denne nyutgivelsen viser et bilde av bandet fra 1980 på omslaget. Og låta jeg har valgt ut fra det albumet er Boogie for George.

Kingdom of Madness var debutalbumet til det engelske rockbandet Magnum. Det ble spilt inn I 1976, men ble ikke utgitt før 1978 av Jet Records. Kingdom of Madness ble tildelt en 4-stjerners anmeldelse I Sounds, med forfatter Jeff Barton som antydet at bandet var I stand til å gjøre et sterkt krav for en bit av det markedet okkupert av slike som Styx, Kansas og Yes. Albumet ble beskrevet som fløytebunden progressiv rocklyd lik den Jethro Tull. Låtskrivningen spenner fra fantasifulle, mystiske historier på In the Beginning og titelsangen, til dypt filosofiske spor som Universe og All That Is Real. Albumet ble også kjent for sine fantasifulle tekster med innflytelse fra Hawkwind-medlem. Blue Oyster Cult tekstforfatter og science fiction forfatter Michael Murrock sangene Laws of Chaos og Stormbringer som refererer direkte til Mødders Elric serie. Men vi skal I hvert fall få høre Kingdom of Madness.

Det var gruppa Magnum, og jeg sa jo I sted at de prøvde å stjele en bit av gruppa Kansas. Og Kansas de ga ut sitt andre studioalbum I 1975, Song for America. Albumet det ble gitt ut på en remastered format på CD I 2004. Det 10 minutter lange titelsporet det ble redigert ned til 3 minutter for utgivelse som single. Redigeringen den dukket opp 29 år senere som bonusspor på den remasterede utgivelsen som ga forbedret lyd. Samt det lineære notene, rare eller sjeldne bilder og en live versjon av Down the Road. Og det ikke live versjonen, men vi skal få høre Down the Road.

Whole Lotta Rosie er en sang av det australske hardrockbandet AC/DC. Det er det åttende og siste sporet på bandets fjerde australske album, Let There Be Rock, utgitt i Australia i mars 1977, og ble skrevet av Angus Young, Malcolm Young og Bon Scott. Det er også det åttende og siste sporet på den internasjonale versjonen av albumet utgitt i juni samme år. Sangen den handler om en overvektig tasmansk kvinne, Rosie, som sangeren Bon Scott hadde natt sammen med på Freeway Garden Motel i North Melbourne. I tillegg til å påpeke kvinnens størrelse, synes sangeren at hun er den mest talentfulle elskeren han noensinne har opplevd. Sangens første vers avslører Rosies betydelige fysiske målinger. Og hun veier 19 stone, står det her, og det er ca. 120 kilo. Men på Live at Lightning Studios-platen beskriver Bon Scott imidlertid kvinnen som en tasmansk djevel som veier 138 kilo. Det varierer jo litt fra de 120, men ja, vekt er vekt. Og vi skal i hvert fall få lov til å høre låta Whole Lotta Rosie. Og jeg har en liten, sånn, jeg vil ikke kalle det fun fact, men dette er en av de minst spilte AC/DC-låtene. Men jeg fikk høre fra en som er fra Nederland at der var det faktisk den mest spilte AC/DC-låtene. Men i hvert fall, her kommer Whole Lotta Rosie.

Da gjenstår det bare for meg, Trond Erik Løsland, og takke pent for at jeg har fulgt med her på radioen. Og aller sist ut skal bli fra den tyske gruppa Scorpions. Virgin Killer, det det fjerde albumet. Det ble utgitt i 1976 og var bandets første album som vekket oppmerksomhet utenfor Europa. Titlene beskrevet som en referanse til tiden som morderen på uskyld. Det opprinnelige omslaget inneholdt en naken jente som vakte kontrovers i Storbritannia, USA og andre steder. Som et resultat ble albumet utgitt med et annet cover i noen land. Og fra det albumet skal vi få høre Hellcat. Ha det bra!

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: du er.
1: Og jeg hører tilbake igjen nok en gang nudisten Kristian Kunst. Og masse sanger om noe kanskje litt atypisk. Vi ja. Har tatt turen til frokostbordet, holdt det på seg, kjøleskapet.

0: dere hører på rapphalvtimen, om jeg
1: ser. Ja.
0: Nei, det er ikke. Det er det jeg hører, og er det jeg melker. Der var det milkshake. Mm-hmm. Klings. Ja, når du kommer der med din rhythm and blues, så må jeg gi deg litt improvisert støymusikk.
1: Det gøy. Ja, jeg tar imot.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Mm-hmm. Lytterne, det noe helt annet.
1: Ja.
0: Det kanskje litt beinhardt å ha det allerede så tidlig i sendingen. Men, hva jeg hører, er jo et musikkprogram med bredde.
1: Bredde er viktig.
0: Ja. Så her er det plass for det meste.
1: Mm-hmm. Blir det for mye bråkete, så kan jeg veie opp med neste igjen, ja. Så det skal vi klare.
0: Skal love dere en variert time fremover. Nei, det er norsk musikk det her, med tre aktører. Det er Heida Karine Mobeck.
1: Ok.
0: Det er Anja Løvdal fra Flekkefjord. Sist kjent som Artist in Residence på Kristiansand Jazzfestival i år.
1: Ja.
0: Og Skrap, som høres ut som en gruppe, men for alt jeg vet så kan det være en enkelt person.
1: Ja.
0: Men naturligvis, når vi har og er det melker som tema, så må vi jo høre denne gjengen med improviserte melk.

0: Det var trevelig.
1: Ja, det er jo det. Og det var jo også, det er noe med sånne låter at de ofte så tegner i et bilde som bare sånn, ja, men det minner litt om det det sier at det heter. Jeg vet ikke om jeg fikk så veldig mye sånne melkevibber av dette.
0: Det var ikke så melket, nei.
1: Nei?
0: Nei, det...
1: Men det er gøy da.
0: Det hørtes mer ut som en sånn droide i Star Wars som har hengt seg opp.
1: Ja.
0: Men jeg valgte jo den her ikke bare fordi at det var litt impro og litt sånn spesielt, men fordi den var kort.
1: Ja.
0: For jeg tenkte det at alle tåler 0,49 minutter ja. Med melk.
1: Men hvis noen har da liksom tenkt å nei, dette her, nå må jeg skru over, dette blir bare sånn pling-plang musikk, dette går ikke.
0: Ja, så kommer du med noe musikk.
1: Nei, ja, så kommer jeg med noe fint. Ja, men det tenker jeg. Det er jo gode gamle, holdt jeg på å si. Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt så mye på han, ja, men Louis Jacobi.
0: Ja, visesanger.
1: Mm. Med låta, fin liten låt som heter Kjære lille melkebart.
2: Kjære lille melkebart og røde eplekinn, tre somre har du blitt og en liten virvelvind. Kjære lille melkebart og vesle snurpetryt, du har syltetøy i fjeset ditt og genseren har blitt klut. Du har fått plass i barnepark og hentes klokka tolv. Mamma jobber halda for sitt lille melketroll. I lomma har du småstein, i buksa har du sand. I håret har du tyggis og i støvla har du vann. Og du ser at mamma kommer, og du løper i en fart. For mamma skaff og klemmer og et kyss. Melkebart, å kjære lille melkebart,

ei sandkasse med bøtte og med spann. Mamma ser at tida renner stille ut i sand. Og ringer klokka når du og du strekker deg på tå. Støvsugeren blir slått av og mamma kommer nå. Og noen har vært slemme. Og livet så hardt. Du får knekkebrød og melkekrus og trøst. Melkebart, å kjære lille melkebart, og røde eplekinn. Tre somre har du blitt,

0: koselig. Ja, ja, jeg tror kanskje her var det litt sånn som i den første sangen, at sangen handler nok ikke konkret om melkebarten.
1: Nei, det er jo noe, ja.
0: Noe som er knyttet til den melkebarten.
1: Noen fine bilder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fint. Av og til, en gang iblant, så skal en sannelig lytte på tekstene. Men bare innimellom. Du gjorde det veldig koselig nå. Det ble veldig goselini her. Men da får jeg jo en innskydelse at jeg kanskje skal snu litt på flisa og gjøre det litt grovt.
1: Litt grovt til og med?
0: Ja, eller igjen, det her, her kan jo tolkes. Men vi skal jo til den gode, flotte sjangeren som du er så glad i, russemusikk.
1: Åh, oh, ja. Der ja.
0: Der ja. Ja. Men det er ikke så langt.
1: Nei, det håper jeg ikke.
0: Vi skal føre Fiskestua og Ginga. Og de skal jo naturligvis, siden det her er jo det er melker, skal de framføre sin store hit, Melk. Jeg drikker melk på

0: som er fucked up.
1: Ja, Kristian Kunst, jeg tror du synes det var litt fengende.
2: Ja, men det smerter meg å si det, og du må ikke si det til datteren min, men dette er jo litt gøy. Det funker jo, og jeg kan tenke meg liksom sånn på dansegulvet.
1: Ja.
2: Og den her vel også litt sånn, også, og den, jeg, nå merker jeg jo at det lenge siden jeg har vært på fest, men den handler vel kanskje ikke om å drikke melk denne heller. Det vel noe, tror du ikke det noe drøgs inne I bildet her?
1: Han sang jo på et tidspunkt at han hadde noen greier opp I melka.
2: Ja.
1: Og jeg ser jo for meg, altså hvis du på fest og skal drikke liter etter liter med melk, så tror jeg du blir nok så gående etter hvert.
2: Ja, det må være...
1: Så han har vel sikkert lagt opp I noen greier der. Hvem vet, det... Ja, det må noen andre svare på
2: mm-hmm.
1: Men jeg føler I hvert fall at vi har representert litt av hvert av musikk, sjangre og stiler så langt I Hva det melker
2: Ja, men du, da vet du hva, da lurer jeg på meg bare sånn Jeg skal bare gjøre meg ferdig med Jeg skal ikke gjøre meg ferdig med bredden, det skal jeg absolutt ikke Men for å, på en måte, nå har vi hatt russmusikk Skal vi gå tilbake til god gamle Elvis Presley, eller?
1: Ah, ja, han vokste opp med
2: Han
1: gikk I klasse med han
2: Nei, Du gikk I klasse med Elvis, ja, ja.
1: Nei, Vi hadde masse kassetter med Elvis Presley
2: Han har jo en låt, eller det jo faktisk Jeg tror ikke det hans låt, jeg tror det en av disse country gutta ja. Sin egen låt Jeg husker jo ikke hvilken sånn, men en låt som heter Milk, nei, ja det sånn ja For det en låt som en av disse country gutta sin Som heter Milk Cow Blues
1: Ja
2: Men så har Elvis den samme låta ja. Men han kaller den Milk Cow Blues Boogie
1: Oj. Ja, det så, her høres dansbart ut Så da
2: pøser vi på, ut på dansegulvet igjen Alle sammen
1: ja.
3: Oh well, I woke up this morning And I looked out the door I can tell that old milk cow With the way she looks Hold it, fellas That don't move me Let's get real, real gone for a change

0: rockabilly.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo rytmisk, fengende, hoppende, dansbar musikk.
1: Det er I hvert fall noe å være på dansegulvet til, ja.
0: Og drikke melk.
1: Drikke melk på dansegulvet.
0: Ja, dere hører på Radio L. Det er, og er det hører som I dag har tema melk. Hva det melker? Og vi har jo en del utenrikskorrespondenter ikke I det ganske land, men I den ganske verden. Og nede I Spania, der har vi jo Andreas Modan Benningsen.
1: Det har vi, vet du.
0: Som nylig kommer hjem fra sin sommerferie. Mm. Og han har et forslag til oss.
1: Okay.
0: Han hadde ikke tid til å prate med oss nå, men han har sendt inn et forslag på en sang. Og det fra 1984.
1: Oi.
0: Selv om artisten var død flere år I forveien.
1: Ok.
0: Fordi I 1980 så ble John Lennon skutt.
1: Ja.
0: I New York. Og fire år senere så kom det et album ut som, som John Lennon og Yoko Ono stod bak. Og den første singelen fra det albumet het Nobody Told Me. Og titelen på albumet det Milk and Honey.
2: Diva!

0: Det er bra, vet du. Lenge siden jeg har hørt mer, men jeg har hørt dette. Jeg hørte jeg mye på i min ungdom.
1: Ja. Men det, du kan høre på det nå som helst.
0: Ja.
1: Det er så fint. Musikken forsvinner ikke.
0: Jeg sier ikke det, men denne har jeg heldigvis i fysisk format, så, ja. Så da forsvinner den.
1: Så her får du et råd fra noen gamle gubber. Sørg for å ha kopier av ting på fysisk format. Og, ja. sånn er det. Du, vi har jo holdt oss litt i Norden og holdt oss litt i det engelskspråklige, men det finnes jo andre språk her i verden.
0: Det gjør det.
1: Og espanol er etter det. Og så vidt jeg har forstått, så er det spansk ordet for melk. Leche.
0: Ja.
1: Og hva får du hvis du har tres leches? Det må være tre melk.
0: Ja, det vil jeg tro. Tre glass melk, eller er det tre liter melk? Eller,
1: tre sånne små kartonger som er på barneskolen.
0: Åh, sånn, ja, de der.
1: Åh, ja. Jeg husker en gang på digresjonen, jeg husker en gang på ungdomsskolen, så var det, de hadde et svært sånn, et trilleskab, eller ikke skab, men mer et sånt stativ på hjul, som det stod masse sånne melkegreier i.
0: Ja.
1: Og så var det en eller annen gang noen hadde kjørte midt ut på plassen på ungdomsskolen, og så var det noen som hadde knabba melk av det. Og i vår klasse så anklagde vi kjære venn Mark Lutsken, gitaristen, for å ha stått bak det her greiene.
0: Det var han som fikk skylda,
1: ja. Ja.
0: Det. Og har han innrømmet senere, eller har det...
1: Det var ikke hans skyld, sånn.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Han var i en sånn fase i, av sitt liv den gangen, der han skulle sagsøke folk hele tiden. Bare verbalt, så klart. Han var litt hissigere den gangen, og funnet roen nå.
0: Ja.
1: Men hilsen til Mark i hvert fall. Og så har jeg snakket meg litt vekk til det sletches. Det her er litt sånn, jeg skal kalle den musikken her, det er litt sånn, nå har du hatt litt sånn groovy musikk. Det her er jo litt sånn groovy, men på en sånn 80-talls, litt fusion-aktig TV-musikk-måte.
0: Oi, det er gøy.
1: Så her kommer Tres Leches med Telescope. Eller kanskje det er Telescope?

0: Ja.
1: Ja,
0: klassiker.
1: Klassiker den der, jeg har nok hørt den noen ganger.
0: Ja.
1: Nå synes jeg, nå merker jeg at jeg er litt sånn engstelig nå. Fordi at
0: det begynner å nærme seg slutten av sendingen, det derfor?
1: Både fordi det begynner å nærme seg, men det også sånn noe med hva vi velger av låter her i denne greia. Vi har jo en bredde.
0: Ja, har du jo noe grunge på gang?
1: Neida, men vi skal
0: 90-talls rock generelt.
1: Vi har sånn verdensmessig, så har vi veldig fint. For dette er en australsk-fransk singer-songwriter som heter Gojo.
0: Ja.
1: Men
0: GoPro.
1: Det som jo kan være litt sånn at vi mister litt kredd hvis vi spiller Melodi Grand Prix låter Eurovision låter
0: Ja.
1: I 2025 så var da denne Gojo, som han heter, han representerte Australia.
0: Skjønner.
1: I Eurovision med låta Milkshake Man.
0: Ja.
1: Og den er ikke så ille, skjønner du. Og jeg håper, som sagt, jeg håper ikke vi mister mange lyttere nå. Men jeg liker låta da, jeg står for det. Milkshake Man.

0: Vi har ikke hatt noe særlig rock, har vi det?
1: Nei.
0: Ok, vi skal til gruppe som ligger litt i... De har endret seg en del med året. De har blitt rundere i kantene. Ja. Men de var nok så rå til å begynne med, og litt sjangerblandende når de startet på 80-tallet med gruppa si, der de spilte både funk og punk og metal og litt rap og greier.
2: Ja,
0: du har sikkert gjettet allerede at det her... det store Los Angeles-bandet Red Hot Chili Peppers, som jo ga jo deg skive som hette Mother's Milk.
2: Mother's Milk,
0: det var første albumet med den der firebanden som har holdt det gående de fleste år siden. Så vi skal avslutte, og er det melker, med Red Hot Chili Peppers. En sang om prostitusjon, men ok, det får dere bare tåle.
2: Ja.
0: Her kommer... straks Stone Cold Bush fra Mother's Milk. Det har vært trivelig her i studio, og det er høreredaksjonen, Terje og Christian. Vi høres igjen om en måneds tid. Og til dess...

0: Direkte Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ingoen sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS i Lillesand.
2: Bingo!
3: 74! kroner.
4: Bingo!
5: Her en kort innføring i hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill i løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader i spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
6: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
7: Det må du huske, og jackpotten den nærmere 50 enn 10, så vi har litt å glede oss over i dag. Solveig Heldal har tatt plass bak mikrofonen i studio, og Solveig Bjørkstø

Olsen og Svanhild Rossland sitter ved telefonen, og vi er kommet til uke 37, det må du sjekke i venstre hjørne på blokka di. Og hvis det til 37, så har du riktig bonger for denne omgangen, og så er jackpot-summen kommet opp til 34 000. Og så har vi trukket et jackpot-tall, og det skal du få nå, men bare noter det i margen, eller husk det, ikke stryk du ut på blokka di. Og det er tallet 55. Altså 5-5 er dagens jackpot-tall. Og da gjenstår det bare å ønske alle velkommen, og så setter vi i gang med kveldens første spill, og regner med at dere har funnet fram det grønne arket, og da er det klart for en enrader med gevinstbeløp 500 kroner. Her er første tall, lykke til alle sammen. 80-8-0. 71-7-1 77-7-7 25-2-5 36-3-6 29-2-9 30-3-0 61-6-1 5, tallet 5 72-7-2 11-1-1 51-5-1 77-0 69-6-9 32-3-2 50-5-0

Da det et eller annet bingolag som heter BKK, og det det vi trenger å si på lufta. Resten av meg, og den vognen jeg kjøpt på Kiwi Tingsager, ga 500 kroner i vinstbeløp, og bingotallet var 86. Gratulerer. Da det klart for at vi skal videre på en ny runde, og da det en torader på det samme arket, og vi spiller om 700 kroner, og her første tall. 85, 8, 5. Åttien, åtte, en. Åttini, åtte, ni. Førtini, fire, ni. 18, 1, 8. 87, 8, 7. 38, 3, 8. 1, tallet 1. 67, 6, 7.

Vi gratulerer Silje Ramse. Det ble 700 kroner til det. Den bongen jeg kjøpt på Kiwi Tingsaga, bingotallet 67. Og da iler vi til en trerader på det grønne ark og spiller om 1000 kroner, og her første tall. 63, 6, 3. 17, 1, 7. 54, 5, 4. 21, 2, 1. 12, 1, 2. 47, 4, 7. 22, 2, 2. 75, 7, 5. 10, 1, 0. 2, tallet 2. 33, 3, 3. 31, 3, 1. 73, 7, 3. 42, 4, 2. 83, 8, 3. 66, 6, 6. 4, tallet 4. 74, 7, 4. 8, tallet 8. 43, 4, 3. 3, tallet 3. 64, 6, 4. 46, 4, 6. 52, 5, 2. 84, 8, 4. 9, tallet 9.
48 48. Trettisyv tre syv. Seks tallet seks.

Det ble 1000 kroner til Monica Thomassen. Gratulerer med det. Bongen kjøper ekstra Lillesand. Bingo-tallet 6. Gratulerer, som sagt. Så snur vi rundt på neste, og da snur vi rundt til det gule arket og spiller om 500 kroner. Og her kommer første tall. 27, 2, 7. Syttiseks, syv, seks. Syttini, syv, ni. Førtito, fire, to. 50, 5, 0. 83, 8, 3. 37, 3, 7. 78, 7, 8. 64, 6, 4. 48, 4, 8. 21, 2, 1. 6, tallet 6. 80, 8, 0. 11, 1, 1.

Da er det 500 kroner til Unni Moskren. Den bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland, og var bingotallet 61 som var utslagsgivende. Gratulerer! Så er det en torader på det gule arket. Vi spiller om 700 kroner, og her er første tall. 46, 4, 6. Tjueto, to, to. Trettifem, tre, fem. Femtifem, fem, fem. Førtien, fire, en. Tjueni, to, ni. Syttito, syv, to. 25, 2, 5. 52, 5, 2. 34, 3, 4. 49, 4, 9. 54, 5, 4. 90, 9, 0. 51, 5, 1. 74, 7, 4. 88, 8, 8. 68, 6, 8. 67, 6, 7. 65, 6, 5. 26, 2, 6. 8, tallet 8. 32, 3, 2. 87, 8, 7. 16, 1, 6.

Da det en gratulasjon til Astrid Isfjær. Den kjøpt på matkrogen Indre Årsnes. 700 kroner altså, og bingotallet 3. Gratulerer. Vi skal med oss treraderen på dette arket, og da skal vi jo spille om 1500 kroner. Og her første tall. 36, 3, 6. Fire, tallet fire. Fjorten, en, fire. Femten, en, fem. Femtiåtte, fem, åtte. Åttini, åtte, ni. Sekstito, seks, to. 57, 5, 7. 73, 7, 3. 12, 1, 2. 43, 4, 3.

Da kan vi gratulere Karsten Gunnarsen. Den bongen er kjøpt på Kiwi Tingshager, og gevinstbeløpet ble 1500. Og det var bingotallet 43 som gjorde det. Gratulerer. Vi er på ny farve og nytt ark, og er over på det rosa arket. Spiller om 500 kroner på en enradder. Her er første tall. 10, 1, 0. Femtini, fem, ni. Femtiseks, fem, seks. Åtti, åtte, null. 68, 6, 8. 27, 2, 7. 31, 3, 1. 15, 1, 5. 28, 2, 8. 65, 6, 5. 33, 3, 3. 43, 4, 3. 16, 1, 6. 88, 8, 8. 2, tallet 2. 85, 8, 5. 63, 6, 3. 70, 7, 0.

Da er det Gro Johansen som kan få en gratulasjon, 500 kroner til det, bongen kjøper YX Birkeland og bingotallet 70. Det er en toradder på det rosa vi skal ha nå, 700 kroner, her er første tall. 60, 6, 0. Åtte, tallet åtte. Tjueen, to, en. Sekstiseks, seks, seks. 81, 8, 1. 6, tallet 6. 47, 4, 7. 74, 7, 4. 64, 6, 4. 12, 1, 2. 18, 1, 8. 20, 2, 0. 36, 3, 6.

Da er det Caroline Thomassen som kan gå av sted med 2500 kroner. Bongen kjøper ekstra Lillesand, bingotallet 87. En gratulasjon. Så er det der siste arket vi skal inn på. Vi er kommet til det gravide arket. Vi er tilbake på en enrad og spiller om 500 kroner. Her er første tall. 57, 5, 7. Sekstito, seks, to. Tretten, en, tre. Tjuefire, to, fire. 65, 6, 5. 48, 4, 8. 82, 8, 2. 7, tallet 7. 60, 6, 0. 72, 7, 2. 6, tallet 6. 87, 8, 7.

Da var det en som vant igjen, og gratulerer til Camilla Ånnesunds. Ekstra Birkeland var bongen kjøpt, 500 nå, og bingotallet 87. Vi hiver oss over en torader, 700 kroner blinker i det fjerne, her kommer tallet. 14, 1, 4. Åtte, seks. Sekstisju, seks, syv. Sekstifire, seks, fire. Åtti, åtte, null. Tjuefem, to, fem. Femtito, fem, to. 78, 7, 8. 63, 6, 3. 43, 4, 3. 66, 6, 6. 79, 7, 9. 47, 4, 7. 51, 5, 1. 70, 7, 0. 49, 4, 9. 44, 4, 4. 26, 2, 6. 81, 8, 1. 18, 1, 8. 31, 3, 1.

27, 2, 7. Trettifire, tre, fire. Syttisiv, syv, syv. Seksten, en, seks.

Da er det en som ønsker å være anonym som vant 700 kroner, bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland, og bingotallet var 10. Gratulerer. Så er det kveldens siste, og 3000 kroner. Vi trekker første tall. 33-0. Tjueni, 20-2-0. 53-5-3. 2, tallet 2. 9, tallet 9. 23-2-3. 35-3-5. 3, tallet 3. 59-5-9.

Og den siste som vant i dag har kjøpt sin bong på matkrogen Lillesand, Lone Mo. En gratulasjon til deg. Bingotall 59, 3000 kroner. Gratulerer. Og jackpotten, den ble stående, den, så 35 000 neste uke. Det er gøy. Det er enda mer spennende jo høyere beløpet. Men nå skal det bli musikk og rebuser. Vi skal bare gjøre klare noen skjermer. Og Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga får lov å synge Heimlandssong i mellomtida.

Da har vi gjort klar for at du skal få kveldens første rebus, og av og til så klør jeg meg litt i hodet og lurer på hva skal jeg lave rebus på i dag. Og så blir det jo ofte ting som skjer, men i dag tenkte jeg at nå var det ikke akkurat noen, og var vi ferdig med bisettelser og begravelser og konger og alt sånt for en stund, og så var det ikke nødvendigvis noe som skjedde som var veldig viktig å trekke fram. Så da ble det to byer som har blitt gjort om til stikkord, og så får du finne ut hvor de ligger. Det er ikke det, jeg trenger ikke ha greie på det, men vi kan si det sånn at de ligger ikke i Norge. Jeg tror vi kan si det så enkelt. Og så får dere prøve å finne ut hvor vi skal, og da kommer de første stikkordene her. Bakke pluss fem pluss lever pluss elv pluss mesterskap for korta. Altså bakke pluss fem pluss lever pluss elv pluss mesterskap for korta. En by kjent for noe spesielt, for eksempel, men vi lar det ligge der. Og så ser vi hva du får til. Og så kom den første hilsenen dukket opp på skjermen akkurat i det jeg trykket meg over på mail, og der står det enkelt og greit en setning: vil gjerne høre «Nu faller det gule høstløv» med Lasse Stefans. Ja, hvorfor ikke? For det er jo sannheten.

Det var en fin melodi med Lasse Stefans. Den kommer vi nok til å få høre flere ganger, for den passer jo utover nå med gult høstløv og i det hele tatt at det autumn leaves, som det også heter i en sang. Men nå kom der en melodi til flygende sin. Kan dere spille The Carter Family med Will the Circle Be Unbroken? Det kan vi også gjøre, og her kommer den.

The Carter Family var det som var med der, og så det kommet et ønske om tysk musikk, og det Geir på Flekkerøya, som gjerne vil at vi skal plukke fram noe tysk på en torsdagskveld, og det gjør vi jo gjerne. Og så vet vi at i tillegg så det veldig mange ute i Høvåg som veldig glad i hans I Hinterseer, og da ble det Ich lieb die Schönheit der Berge, altså jeg elsker skjønnheten på fjellene. Så vi håper at denne kan være fin, og takk til Geir som har vært med oss I kveld også. Vi sender en hilsen til Flekkerøya, ønsker god kveld videre.

Mia har en rebusstudie, der er kanskje kommet til noen som ikke har fått den med seg, men det er mange som har svart, så han skal få lov å gå litt til, og så skal vi trekke. Og vi skulle fram til byer I dag, og det var ikke norske, det var det eneste jeg sa. Og stikkord var som følger. Bakke pluss fem pluss lever pluss elv pluss mesterskap for korta. Og da det 37, 27, 26, 00 eller 95, 33, 52, 60. Og på den siste står det, kan du spille noe med Leonard Cohen? Og da plukker jeg frem Ain't No Cure for Love.

Og livslang kjærlighet er i hvert fall verdt å ta med seg, og når en har sett på dronning Sonja disse dagene og hennes kjærlighet til sin mann, så ser vi at livslang kjærlighet og 9 års ventetid har gitt de mange fine år. Så det er kanskje sånn at kjærligheten kan være både god og vond, og noen ganger hvis man er i kjærlighetssorg, så føles det som det er ingen kur som kan hjelpe oss gjennom det. Men det var veldig sånn dyp på en sen torsdagskveld, men nå skal vi trekke rebus, og så kommer den siste melodien som jeg har bedt om til nå. Så hvis dere vil ha noe annet enn mine melodier, og det jeg ønsker, så må dere skynde dere, for nå er det spørsmål om å spille City of New Orleans med Willie Nelson, og det gjør vi, og trekker rebus.

0: Interaktuell lokalradio for Birkenes og Lillesand.
1: Det er det, og vi har trukket rebus, og vi skulle frem til Liverpool, og vi trakk Gry Kartrotten og Paul Mikkelsen, der ligger flakslått til dere, selvfølgelig med premie på. Men så er det nye rebus som ligger og blinker med en ny by, og vi vil ikke til Liverpool, vi vil til, ja, hva vil vi til? Ubrukt pluss eiendomspronom pluss konsonant pluss preposisjon. Ubrukt pluss eiendomspronom pluss konsonant pluss preposisjon. 37 27 26 00 95 33 52 60. Og så våkner dere litt, for nå kom det noen hilsener eller noen ønsker. Kan du spille Møt meg under bjørka med hu jeg? Den kommer her, you know.

Nå våknet folket, for nå kommer svaret på løpende bånd, så det hjelper å lese rebusen om igjen. Men dere, nå går min siste hilsen ut, så nå må dere våkne hvis dere vil høre noe som dere har på programmet. Og så er det jo sånn at i morgen tidlig så begynner vi klokka 10 med ønskebrønnen, og da er det å sjekke om du har noen å sende hilsen til som kan være med i bløtkagetrekninga. For uinnvidde så er det jo som NRK sin ønskekonsert. Dere sender en hilsen med et ønske om en melodi til noen som har hatt noe å feire i uka som gikk eller uka som kommer. Og så trekker vi fin bløtkage fra Meieritove rett før klokka er 11:30. Og da er det bare å sette i gang og tenke om det er noen i familien, vennekretsen, på jobben, hvor som helst, nabolaget som har noe å feire. Kan ha kjøpt seg en ny bil, de kan ha sølvbryllup, gullbryllup, papirbryllup, de kan ha tatt eksamen, fått sertifikat, ha bursdag, bryllupsdag, you name it. Og så er det jo også muligheter for mange gode hilsener og mange gode melodier å høre i fredagskveld, når det kommer nye rebusser og alt som måtte være. Men nå, dere, nå er det en ny melodi som er ønsket, og det er den siste så langt som dere har ønsket. Bellamy Brothers, Heart of My Heart, er ønsket sterkt, den kommer her.

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Virknes og Lillesand.
1: Oh yes, you do. Og så det jo sånn at vi har snakket veldig mye om det som har skjedd de siste dagene, og det ikke så lett å legge fra seg alt som har hendt heller, og da det kanskje ikke så rart at det kommer et spørsmål om vi kan spille den melodien som Alf Prøysen har skrevet, og som ble sungen under begravelsen. Og det jo melodien Jørgen Hattemaker, og det var jo Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen, heter hun vel, som ifra Valkyrien Olsa, som sang den. Og det var, ettersom jeg har lest på nettet, så var det Kongehuset Slottet selv som ønsket denne sangen. Og da var det vel for å fortelle folket litt at når det kommer til den siste dagen i livet vårt, så det ingen forskjell på Salomo og Jørgen Hattemaker, og heller ikke på kongen og oss, og det var jo et godt budskap å sende ut til folket. Så la oss høre Alf Prøysen sin Jørgen Hattemaker, og så skal vi la den og en melodi til gå før vi tar og trekker rebus.

Da skjønner vi oss å spille Emilie Hollow fra Hver gang vi møtes. Jeg vet du borte, mens rebusen trekkes for når løper tida.

Det er så nydelig når hun synger at den blir rent rørt. Men vi skulle frem til Helsinki, og vi har trukket Magnil Kjelleby og Loren Byberg. Så da er det flakslåd til dere også. Og så må vi jo si at det to melodier som skulle ha vært spilt. Vi rekker ikke alle. Men den ene, da var det Askild Rangstad som ville gjerne ha hørt noe med Gordon Lightfoot. Og melodien Sundown, den hadde vi ikke, så derfor la vi den andre som vi hadde for lov å råde grunnen. For det var kan vi høre noe fra siste CD til Arne Løland, hilsen Ingebjørg Moldal. Og det skal du få høre på slutten, Sørlandske Hovedvei, hun jeg kommer her. Vi høres igjen i morgen tidlig, men god musikk frem til klokka 12. Tor Solveier og Svanhild sier god natt, vi høres i morgen tidlig.

Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L. All day I faced a barren waste without the

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Mamma? Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Dry kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på dry.no.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser nei, foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
2: Takk for dekkende forklaring.
1: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.